kwaba. Tere de biya na ye betna se ne ne tie fu di nkomo. Na ye kasa fa ya pom hu den ho na ye betna se ye nkasa mfa bibia ho na se ye nkasa mfa ya re bia ho se enemu ya re na ye kasa fa ho. Eno na ye chirichirim. Ene na ye mu bibie bitine so na se bi wono so ate ase se se ebi wo so na wo pese ko. Ana se wo pese ase tu. Na wo di anante abre. Wako hospitals, wako herbal centers, ya de machine e si usu, ya di bi ura wa si, ya di bi ura ube mem. Adie biya wosu oye biya waye, anamon biya wosu otu biya otu. Ode okra de se se wajon yo se, ye beye, anase, ya unhuma sem, ana ubi neye, usan se, be biya, adie biya wosu oye biya, dru biya wosu yusu biya wosu yusu, ya riyan enkwa. Ni ishe unkwain, ama wasan so ati asye se, se unko wako bebia ninyi ya, anase oma Fever Natural Healthcare, enkase oyari eno, ye nya, unyobi mani ntuase, manase unya bebi, enko emane nko. Se enemu yari enko wadia, nyajidie biem, nefashe wajunumu se, ubaye center ho, anase ofrena niye dinko ma, yibeti mia buwao, na yasho, na yari eno efruso. Enti utie mia, obefaye namba no, ofa namba na, se unu Fever Natural Healthcare, ana se Dr. Fever na wo frene me di nkoma na wo di ahye wa adwunum se enemu yawe anku anti na e wo se wo fre me pa cho ye number no e 0245 0245 378 378 255 255 0245 0245 378 378

Favour Natural Healthcare, your center, and I say your track one. You diase dot it, Bola Junction, diase dot it, Bola Junction. If I show you, TMA, ABI, and ABI, I'll be frab, and Obabi see a doom, Obabi see Roman Health, Obabi see Central Market, and San Waba. Would you do her? Nante bla bola ho anasa Dr. Mensa ube dru bola ho anasa Dr. Mensa busa obi ase ope ka eko duase anasa Kenya ase omo chro na se ofru bia ka ni tuye na na waka achre mate na anasa driver ne se ube si bola junction yesu bola junction na se otwa kwan ni mu a otu oni hwe straighta bon sa abro san bi su aya boss red abro sana ya boss red na ne nchen ena ye clinic anasa ye center na ewo no anasa usi na obuso obi o bia se o ba Dr. Favour ho a anasa o ba ba bia first pa na police for container anasa onberia no ewo na obi a bechro taxi station ho busa taxi drivers na omo bechro anasa ma mbi nsue store ho busa sa ma me na ono nso e bechro de hia ne se o hawo no anasa o yare no eye nam yare na wo frɛ na me edi nkomo na afi enhyehye anasa ye nkomo ye no bedi no oti ase a de ositi e bia no ye beboa no ahwɔ na afru so ena afi ye hwɛ wa de bia me kase eya na enye eduro nko ana wo so da sɛ ni bia no ma ne yare ekɔ ye nuanu ye edie ye vegetable sa ye edie ne me bia wo se ye ayenye ni nyina contribute ema yare no ekɔ anasa contribute ema yare no eye kese enti wo nuanu bi wo ha se ye hwɛ wa ma yare no afru so a ye bɛkyerɛ wo amo atwo ho afru anasa ye bɛkyerɛ wo amo agye edie ewa drinks bo ye bɛkyerɛ wo amo agye anom nan bo ha ye bɛkyerɛ amo agye awie suban ene lifestyle bo ha eno so ye bɛkyerɛ wo amo atwo ho afru ho ena de bia so ye mɛtie 40 ase ese ene pressure wo ho enye obi a na wo brɛ enye obi a na wo timer obetimi aba ye center ho sɛ wo ntimi ma ba bia wo bia no ma ye hu sɛ nemu yare nko ane hyehye no obeye anan komo ye no obedi no obetie ase a baby a wo bia wo kumase a baby a wo ashantre region bia no me patchu ebetimi di enuro ni bi na ye di abro di hia ne se wo ba mi hu se e nam yare ti wo tie mi a san fa number ni biem na fe ye nkyerekyere mu ade e be mu hu se wonya enam yare a ye ka ho asem no me patchu ye number ni biem e ye 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245
white ndie oyo ba na so ni be makra enhia

0: Mame nchachi agana fuo nyina na mema obi biara kwa bakese pa emra dwuma die so abusua ya sanso die hia ye ba betwetwe nkomo na wani tu adada se edru se samre sei dia na chese eye sika ho nkomo ane ye ba bedie abusua fo ye nhwe se ye ya ebetena fidie we sei so de bia ye beye dede ade atuatu awaso se bimpanyimfo se paso paso a opa nguma so enya enum de muntra na emum ne ye muntra enti se oti ye nkase ya mepacho mema ubumfu ma chese menyi wo fidie no emfa mfiri ase isanse obi ni mu jonku a ye beda so amaade ache obi ni mu da sada no ebeye ne da obi ni mu da ne boafo anaase ne hwefo no ebe dey ebesane aba behwe no enti mprempre ya me no wadi ahie no mesre wa se mo fidie no enna ha na etie nsem ya ye ba be kan na e bia na wo de ye dey ewom nya botrepa na mprempre de ye nsa ka opanyini kokoroko kakraka bia abusuafo ba bia otie eye asankregwa ya utwa no shota na wa frano asanko aha na asankregwa ho no mo no se mo beka ya nansen akoda ketua bi ema ne homene so a na anwanwade a na oyye no na enya asem ketua kura na me enya me nwanwa sanse ewo twronum yese se bre na e ba bekwa wie ya nyankopon be hwie ne ngosra ade agu nkokoa so na oma hyenkom ayye niema kese akese ne yempanyimfo so aso daye daye papa enya asem ketua enti enya me nwanwa akoda a wanya mfie duba ko akoda a wanya mfie duba ko na sabi obuo mpanyimfo akokoa wate ne ho asi ho no ma ono mom na awieye bere mu no ono mom ebuo mpanyimfo na abusuafo akoda ya meka na se me ye frane sei edin a ye din nim ne pa titiru ne ye radio we sei so de ye frane gafaro na gafaro ye mamenka ne ho asem kakra emfa nkyere we akoda we sei na eye udru eye asankregwa akoda etimi mankofo di loto aya enya asem keto akra na edrum pempenso obi no na ne wo fa ye frɛ no osei tutu junior osei tutu junior na ompɛ akoda nasem na ompɛ akoda nanim ahwɛ ni na ne se papa yi akwakofa ne loto paper ohwem na ono nso ahwɛ ne plan wahwɛ a counter any shadow ne de keke ka ho no akra ne begyina ne nkyɛn a ose ofa menya loto number na wompɛ na dienti ana ma na wofai empenye maye ana akoda ye ne se na oyɛ susu se ebia loto na ɔno de bɔ ne bra no akola ne ye de esua ye wa adwuma bi wo hɔ susu a papa se wo ye se adwuma na aya na wo hwɛ se wo ban so daache ɔno nso be de ebeye bi nti akoda no ba de bia wo se me wo loto number gine kutwa na ne wofai atrentra no na ne wofai apam no na ne wofai ayɛ ne kaakae ekɔpem dakru bia ne wofa ni twa loto abusua na eye ade ba ba che memenda se ya mepacho mo hye ne so because enne enkunumdie bi ye dey e wo honom de maye ade ba ba che memenda se ya ti otwa memenda ba ana wo ka kire eye ne wofa se ya ye frɛ ne gafaro yi se gafaro kɔ na kɔhwɛ board ade che wo se kɔ na kɔhwɛ board e ma na e bobɔ ye ne twro ni na ye dey e fa brɛ me na bra gafaro e kɔ twro numbers na wo de brɛ ne wofa no asɛm a eye gafaro eye small boy danger akoda ketuei eka ye ne se a ofa enra me begina won chen ka che se me woloto number no senka wutie me ana nka woje number na nka wutwa ya anka wodi esan se mana uka se me nkotwero mara no miensa ne wo mitrim daya me so ya na emane nyina eye miensa no emane miensa nyina abo e hono mo na ne wofa ne hunu se a da bi ene akoda ye wose me hwe ne ye ene akoda nsem na ya na obegina me nche na aya na oka no efri de efre nte wose me hwe ne ye na buzuafo efiti da ofa de ne nan si fom ofa ye frɛ no osei tutu de ne nan si fom se akoda ye o manani akono ho no abuzuafo se samre ya me na okasa se okopie mu asanko na se obo osei tutu a akoda ketekete kurapo afre ne ya wono no enim aye osei tutu esan se ejapade a wode akoda ye frɛ ne gafaru ho aye no enya asem ketua nana na abehwema abra ni abra bia efiti da ye hunu sa sansem bi sa ekoso wo eye asankregwa no yenso ye bopini asem no ada bibi be sofom bia no ne wo fanso se da bi me mama so na esansem panyofo se ba bi ye chichira bo no ehwa na ye gya no na wono so aba efidie we se so se mo beka ya ye te ne nka che kakra pa na enne ne wo fana nka gafaru wo fa no e wo fia ha sei na mempɛ sɛ mepɛ ntɛm abu atɛnti no mprempre me ba bɛkɔ ɔfa yɛ frɛ no ɛyɛ osei tutu hɔnom na makɔ akɔbusa no kwa so ntia busua mo wafidie no ɛnna ha wafidie no ma ne nna ha ɔfa mema akwaba
1: menua megye wo so
0: na apɔm te sɛ
1: nyame adaro ma ho ne wɔ hɔ na mo so ɛ
0: bibia bɔkɔ ɔfa we die obi ka na sem o se aha ana ye yeda ye guo wo na wo firi akirikiri aba betoi wo ha se ade ba ina ade wo ba ye ofa
1: okay minu ya mesa da si bio edi kan medin kan chia wotie fo obi bia otie kasafidie DJ mesrawo medin kan metimi de number na tudwa me ankasa me phone number no se tutu me phone number no
0: edi be nti na ofa obi sasa
1: me pa cho eni asempa wo ho de maye.
0: Oh, okay.
1: Uh-huh.
0: Okay.
1: Say, Mr. Say, I had a certain number to him. Say, I can't know, say, men family number in Tuja. Me the Tuja, we actually in Komono, and the Bemo who say, my number name will be here.
0: Offer, I can't know, or okay. Number necessary.
1: Okay, okay. Me patch up my number, 0257 1058 2929.
0: Offer, one number
1: that I know.
0: Offer, Siso
1: 0257 1058 2929 0257 10 10 58 58 29 29 Me okay. And sana come on bequa we and we say my number no who be there a big
0: here. Okay. Offer any yes and conquer sway.
2: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
0: Yeah, NSA.
1: Okay, me nua me sada wase bio. Wa woni tua me wo fase gafaro. Jumadia wodi, empempi no wote menka. Se bia wo freme, se daeso no akwakusi se but me ya me se dane dan nyina ne dan na akura no da wo de wo so dae. Me fan se week no yetimi ko ba 3 days, 2 days wa bra ye de ebi nya ye de ebi nya mba ye. E to de bi kura ba se 2 weeks kwampo na wo so nya ye de nya so dae ntina na abra ne brena na mo frem ni ameka se moye da mo nto mo bo but e be me se week yi mu awanwade bi asi wa asanko
0: sa
1: awanwade bi asi but e se to so mpre nu e se to aso ni ni ya ne se na watwe mu nya na gafaro enso da ye but e be me se yawada no e na akra ne frem se na ofa da ye na me da me so na yellow to number ni bi asa aba na eno de wa woni tuase na mini kasa fidie so na anase ya maka sa fidie so
0: na wo kwan so kura wo
1: ntia nko akoye asan kokuru mo na na kyese akra ma ye bon de wuro se se ne amanfo agi twum se na otie ka mu otie kasa fidie ni mpo a mutimi frɛ e ka gafaru wa se munti ni kuru mo fo bia magye na onfa nyane hu ye me se minia amanfo adiloto wa asan ko no
0: eye ana no ya wada ya
1: ya wada ya na kasa ni ni nyamu no eno a e ya de be che Friday ni Saturday na akra yi ese babe so ni waka chem se wofa e dan de na emienu but e ne de e ye miensa na ye de e ba na me se oh
0: wakura na sa su da ye
1: minua
0: aya eye ma na miensa
1: eye ma na miensa ya wada ne de na emienu ne ba se nkofu nya di wan danse
0: okay
1: but e ye ne me me na idie idie da faru se miensa da ye e no ye de wo so ye o so le ye de o ka chere na se ene se bibi se idie a me nkofu ye mu okuma se me nkofu ye a ombe host ye ombe frey ye ba kasa fidi isu yi ese se me frey wo mu na mele ka kire om se sei na so se o menya mra ma mempo a na nke ayi de ya ba na nke ne gana fo nyina ba be shede gafaru ene o ho ma ye e for national yi enu ntina ma me frey wo se ndi etie bia no metutum na ma de na ma ba enu ntina ana ye de wo di ehun mi wa hen
0: ofa ye be de wase pa because enye obi a ene be ye sade we sei intense abuziafo se mutie ofa amane bona de wo pa kire nyina ne se gafaru ya kwada bia efiri se ye discover na nase ye hunu no se otime so daye bia ya na ehun eye loto numbers yi yenso ye die kire na na nye da ne dan nyina na kwada ne ye de eso daye because menu mi ye no ti hunu sisi ye no ye nyina ye so daye o nanso enye de bia ene se akwada yi aka kire no wofa se waso daye no waso daye no wanya numbers national ye ba bi twadi na kasa ni nyinyam ya se eye anano ya wada no kura no se de o mankofo edi loto wo asankragua no na nya asankitoa ntie bia sa abade a ene na ofase otena so a enye ye na wo se oba kasa fidie so na obebbo hu dawuro se de ebe ya obi biara ope bi no ne nsa ebe dai ebe ka bi abusuafo enya wanwa se ofa ede ne namba no etu dwa no enya wanwa kura ntie ofa ya te de ntie a wo de o namba no etu dwa na se nti obesa nso asi number no so biem e de amame
1: menu amame fa wentwam ketu abi de tie ne se hun se akora no ye ka kire mo se enabusuafo no ye hwehwe wo mo
0: okay
1: na enam mukasa fidie ya ye ba so yi nti no ebe me se na watwia ne wo mu nyina akora na busuafo ayi de etimi aba san
0: oh okay nice one
1: aba be busu akora no so so mfaso ayi de aba no so e ma ya wada de yi kura mpo ameka se busuafo no kura mpo ayi de
0: enya bi
1: de e ya witness
0: oh
1: enom so mo twen for Saturday de mo twen asanku mo twen okuro mo
0: okay
1: atwen se fe se loto de ya ka se loto de ya no ane Saturday
0: eya no kora
1: nti busuafo no so ayi de aba ya ifa sa kunya sunya damu asese mukasa fidi n bebi kulturu ebia no eno bibi obo hu de urudima ya krai abusuafo ya se hu omo no ya de bibi asinti na DJ ne anso so pesem de de mri twem e de ma na DJ unim de ewom Saturday fan se na abusuafo ba be kan sa
0: okay
1: akwa no juma dia wo de meminim dada
0: e no kra
1: inti ne me jina abusua na nam e jina gana fo nam e jina gafaru nam e yi banka ba ko e dia tuja okasa fidien so wo tie ni
0: bia akwa na number na wo dia ma
1: no akwa na number no dia so no dia ma me gafa room of ase ni number no dia ma me no three numbers no me yi mu baako e dia tuja e okasa fidien so am wo tie ni bia wo tie bia e dai afa number na to wono se na be ye obeye ho dance for so even though when timi anji mi mpo a wonde wonhwe number ne find dai
0: en
1: fan to ebedu nyame bo a enwumre Saturday enwumre no
0: obehu
1: de e dey
0: me da se pa offer fa number
1: me number no 0257 10 10 58 58 29 29 0257 0257 10 10 58 58 29 29 we internet me yes amanfo obehia me number nti obi bia o se enena shinai nene suade hunu ne bota ya odi tie kasafidie nyina ne se opelo to adie ne de meka kye ne se onya kumatoye mu na onfa ose tutu ya gafaru ofa e number na enne national yi ye nyina so ne yambo obi bia na enkunimdie so enye de enye nyina ya dia
0: okay ofa ansa na odi banka no akoda gafaru ne number no odi mu baako betudwa no me pese ye nyina ye bohwi na ye kotie gafaru na nkasa nene
1: nka
0: abusuafo ebia na wonte ne nka da momye nko na yenko tie ne voice no abra na memene ne di nkomo no yenko na yenko tie akoda ne voice ene kwan a akoda e fa so enya ne numbers no ye nyina yenko na yenko tie ne wi a afei ya ba beto aso na ya gen hyehyeye a ewo eye aba no ho aha sa pepepe abusua on sese bi obi ntimi fiti prekopa mekanche o se wasunda ya nya loto number wa abra kwa ye nim kwan a ofa so eso ne da ye bi kura pa na aduane a wodi na adwene ko da ye no ana afa ne tirimu ne de keke ka ho ebia nko mo bia obi di ye no ana efa na sum ana wode ko da ye mpanyofo se de wani so no ne de ko da ye nemom akoda no da ye so no bibi eye dai exi ye se bibia nko kan papa enye grede asem bi si ana akoda no enya so nhira eje abusua me nko na ye nko tie mrasi se ye
1: hallo
3: hallo
1: me wo fa se na etesei
3: ane admon
1: ansoe na menso me ho ye pa na edin kan no udin de sey
3: atwa evrem gafaru
1: gafaru
3: atwan
1: aha
0: unim ofa ye fre no eye osei tutu unim no
3: atwan
1: aha ono na aba be kan ho asem bebre ewo eye ye station ye so ama eno nti ya fre wo ye nimse usua eno nti na saa anadwe we se no yam pese ye do beba radio so no ye nimse usua intra o ofa se o mane ta di loto pa e ya asempa
3: bato a loto ndie le tama mo ofa ti pa
1: e bia me
3: mana aba mani di loto ni die tama mo ofa di pa
1: o tama mo ofa di pa o ho
3: bato
1: aha okay na sesi ya me no kasa e no ho gana fo ese omo pese omo hunu kwan a wo faso a unya loto number no jafaru
3: ntacho mi dije mechi
1: aha na ekwan be na wo faso enya loto number no
3: acho leko ayase
1: mhm one hwan na koye
3: mene mama na koye
1: aha
3: dane ntacho mi die mama wo be 7 years going
1: aha
3: na me ko hu ma me de
1: na
3: okọ na ni sika free toy
1: o okọ na ni sika free toy
3: batwan
1: aha
3: ana me ko scam na me plan this kind of man na o ka se ya mi sha o na o be ni na che o be sha ile pakasi
1: sa
3: o ka bi che ni ma me so
1: o ka bi chira wo ma me so
3: batwan
1: mhm
3: me du 10 years going. Name some day dia. Name amene mame. Lucky number.
4: Na mame musa Jafaru. Sesia o mame no papa wo henfa.
3: Na mame no papa dia. O ma fili mu dadada.
4: O ma se.
3: Yes going o mame no papa free.
4: Onya 8 years going na na mame no papa free.
3: Patron.
4: Kafra, kafra, why Jafaru? Jafaru utimenka.
3: Patron.
4: Enti enna ameno wakaseno. Mame na sa son da yebim.
3: Patron.
4: Na osun da ye na ya na oma how many numbers?
3: I told a be oma me 3. Japanese
4: oma 2. Eto de be oma 3. Eto de be nso oma 2.
3: Patron.
4: Enti enna ameno wakaseno. Oma how many numbers? Eya do do say.
3: 3 numbers.
4: Aye, 3 numbers. Oh, sa na ofa eba ye oka ye se ene 3 numbers. Ana wodi amano. Na Jafaru, wanka sa ujina se.
3: I don't know. Ujina class 4.
4: Atoy. Okay, Jafaru. Di enti a ofa do ba ye ni na se ose anwanwadi na oye no. Ebro na dwene ene ne ntiasi eso na ukwa abonten se wunya namba ni bi na aya wo de manko ofo mo nso wa abonten na wo fanko na ade mano
3: wo fanko
4: a ade
3: mo mo no fam jini ti ma fa mo mo bio
4: ah na chese na wo de ma abonten so fo na omonye
3: patan
4: ade nti na ya omonye omose di nti na ya omonye abado
3: omose mi sha nti me kan se ma hunnya
4: mhm
3: ne
4: o mose nsem na wo kan ehun hia
3: ai
4: o oh, okay enti wo kan ho bi na ene wo ofa enye sika bebre no ho
3: patron
4: o oh, okay ya danyame asepa enti Jafaru yi sesia no onse loto e wo Ghana ha se no obi a sole a wo se o ma loto number o ma loto number o ma loto number nanso no Jafaru ye ji sankofo na ba emo na ye nyi wo die ni ni sebebo enti wo die ne ye mfe yewre nhye mo ho anya ehun asamara no no ozi yem fi renhyem na Jafaru ma me musa wo how many times ana ma me no e de loto number no e de ama wo
3: na man de wan bem bebre
4: na ni na mo no ya hwan na ya wo de ma no
3: no fa o sha ti de ma me no na me de mo mu nti no e ya ma de se ta de a me de be ma me wo fa
4: wo de be ma wo fa oh
3: Wofa kwa me dem na onjindi.
4: Enfitia se na ode ma wofa na onyindi. Ti a chire na obegidi yese de wo kan ye no kure. Okay. Gafaru, enam se wo ya akwala ni nti no. Ye nti me ne wo nkasa bebre. Na de me pese me busa wo ne se, enna ba ya wo de ama wofa, wo wofa de aba no. Me pacho ye nyagidi bi wo musa aba ne bebo.
3: Patron.
4: Abane bebo ho. Enti de ba asem ana wo ka kire Ghana fo a sesamre obi a eti ejuma de ba asem na wo ka kire omo.
3: Le ka kire Ghana fo se. Enya mpro bi na meka ana enya aza.
4: Mhm.
3: Eye no kre ana meka no. Nti wo de omo a de ka. Ya dabo. Obo wi a na do na seda blem.
4: Eh, aseda ne de hia opa wo ho.
3: Atoy
4: oh kafra abati Jafaru yenso ye behwese Ghana fo ebeji wa bani bi no matwa na omuje nso so a aseda bi a ewo mu bia na se bi wo ya akwala ye beboa se de ebeya wo school ko ene unta de shim ene ba bi a wo betena nyina no yenso ye behwe ne afa ho ka why
3: yo
4: ma huse wo ofa kura mpo se wo school ko mu ne onta de shem ni ade nyina ade ose wono akora mpo no wo ye ne dada okay enti Jafaru ye de u besi wo hase na ebre pam no se wonsan so sa kan biem a na waka kire wo fa na wo fa nso e de abre ye why
3: bato yo
4: nyame nshira opa Jafaru
3: okay fun fun nyame nshira mugi
4: okay bye bye Jafaru
3: bye
0: enti abusuafo enkomo amene akoda no sabotofo ano akoda wanya mfie duba ko no ekwotwetweye no ni na na eda bedwasrede no na busuafo makachiro dada se obi nyene bibi kwa mohunu kwan a akoda no efa so a ene ono so enya anwanwade wese aka na brabo ho na se wutie me ne ne mie no nkomo twetwen na latter part ne ye ba be wie no oka kire ye se na se dadie amie mfani abusua akoda keto akurampo ehunu se se obi ya de edema wa e wo se oka me dase ana se o ya de foforo bi de kire ne se de be ya nipa ne be hunu sa de na wo ye ma no wani ayede aso na emprempren de ye ba be ko ne wo fa ne ho na ya banka na wo ka ho asem no se ema mie nsa no aya o ba be yi mu ba akode ato ho no no ya kwa akotie ne wi a enhyehyeya ewo saa emba yi ho no so no ye de ho dwuma e wa fidie we sesu sanse sebi panyimfo se pete mu asase wo hoi ena ho no mokwa ana sebi yankoto so so a ye nyeda ye na enti masrew se eduru se saa mere se dia fa ho jim sanse panyimfo se se wafo da ne twen na wa anane bia omo dane beche wa enti aha se ne de masrew wa ma wadwene nkoso ye emfa ma mepa ofa ansana ye beko no na wo ka banka no ho asem mamiensa no na wo si uyi baako e de ato honom na e ya babai na afi nso no enhyehyeye a e wo mamiensa no ho no na wo ma yetie because Saturday we say there ye mpese e beje ija no kra
1: ma ti menu amesa da se bi o menu ade tie ne se wo ni tua nsu otọ for mo head e
0: din
1: na se de dano daniel baka safidi nso ye je na miensa no e ye 40 Ghana cedis
0: 40 Ghana cedis
1: pa cho ane
0: okay 40 Ghana cedis for ko room ade room for ye no na wa ye bi ofa de first day oba ha no na ko ye senka 200 Ghana cedis krampo nye bad na nso no ye fide we sesu ye ni tu adada eh wo benten ba wo so oluto number akwasi mensa ba adwofo wa na ye sesisi for many how inti ofa meka se aha de omoji 50 ene 40 ni de keka ho ana ofa se da bi ene ye ngina 40 wa.
2: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kaushi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kaushi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see kaushi.com/regulatory.
0: Inti mohwa ofa aba room the room for you no ana oye bi ofa ye better say pa ti 40 Ghana cedis
1: 40 Ghana cedis
0: one number we na so
1: me patch me number na 0257 0257 10 10 1058 58 29 0257 0257 10 1058 58 29 2 9
0: me
1: patch Ghana ni bi anya ne pen ene ni paper ready
0: wow.
1: Me the banker no eba betu gwa mesrew tieni na hye ne nso fa banka no fa to onom na se wo frɛ wo sanyo 40 cedis wi a me di aba ne mienu na e kan wo na ye gafaro dae no me di mienu na ide aka wo frɛ ko nti DJ man wan ka sa mo ntwerɛ 23 bia o tie me bia no ntwerɛ
0: 23
1: aba ye 23
0: nyawo national
1: yi fa to onom
0: okay ofa 23 ne ye de to ho enye yo ye ntimi fa to ho ye de ye ye be ye ne se ye be frɛ wo na mienu na e ka 23 no ho no aha ya jaka ho ya ntwron to ho nom na sabi yenim da sa ade we se beti masie na aha enti abusuafo 23 ne de megidi se watwra to wo pa na de hia pa kese ne se wo be frɛ ofa ye frɛ no ose tutu ne ofa eno no gafaru e ofa no no na onso wa frɛ na wa gemie no na ayede aka no ho okay enti ofa number no enie 0257 1058 29 0257 1058 29 0257 1058 29 me se obi ka asem bi kire me na sa asem we se me wura mfida o se se woni yesu na ma unhia bible e no kure se woni yesu enama unhia bible because asem pa ne na wono ananum na yede ewo sanity akoda ketuai akoda woni muntrotwa e ka asema kirewa anya fe ni yakwa kubisa panyina sabi ode nsem bi beyiyi ne ho anu da bi obu ho no ma wo ba na oyi banka ina ma na ode nsem bi eyiyi ne ho anu nemum akoda ketuwa botofu akoda wonya mfie du bako abusua so ye bone kra na ede ne ko police station kra ede ne tuma enye ye because we minor tin koda no ye ji omudi se omade e frene ntro de omuni mutwa nti aba ye 23 year na wo fa ede atudwa abusua me hwe ne ye pa akasima ne bensinsia pe me bia homa na tum titiru asankofo omfrɛ omfrɛ na se ya wada no mudi loto pa momma me hu na bakora mudi ye Saturday no sorry Thursday no ye se mudi loto pa me pese me hu na ba akoda ketuwa ye frene gafaru ema mo ye den mudi ye no na panyimfo si amfo ene kire ne nto aso eno ba me ya nyagidie mapa se akwadai na bana e bose tuo e ye memene dai mame mepacho memene dai yao e ye ne yao memene dai yao ti bomo den na jibi why mesere wa wo pemienu a ofase ye 30 oh meienu ne ye 30 miensane na na ye 40 gana sisi no abusi amun tutu mirika na akwadai ntwantro akwadai ntwantro okay mame ko ahoma no so 0257 1058 29 0257 1058 29 0257 1058 29 okay obi abasoa mame mfa no sesie hello
5: hello dj
0: where you my first call am pacho di ni baby akasafre
5: e pacho mkasafre asanku
0: hey ane asanku di ane ye twafufu ama na konkon
5: ya wada no
0: aha
5: 1252 na asan ye vai ga follow ye no Yenya bi nyo.
0: Da abani yesey nyabotre. Abani yesey.
5: 1282. Ah, DJ.
0: Ya wada ya etwam ya gafaro ni yisa abano.
5: Ya DJ.
0: Oh, okay.
5: Ah.
0: Etiana.
5: Masa akra ne boy di ma. Enti asan ko de ye nini wa gro ha sey. Etia fremo.
0: We say the mpanyimfo so bi nsitro dodo matoa wo ana mpanyimfo so sese bomochichie efinso ase beka cho so odanchi mawu a yenyi na chinyi we di asankoni bema ana odi sa dance yi mame nko ofofro so ewa ha hallo
5: hallo DJ
0: me pacho mete won kapa odi ni ba bi akaso fre
5: me bi diane seven no ikaso fre asanko wa bia
0: hey na. okay
5: DJ from se yawada no e jaka na ba na yi jabaru ni wo pa no e bo no ha se ni e san la nyere ko jiaba ni bi
0: wow
5: e ye 1252 no
0: mhm
5: aha ya wada no opanyini e bo se tu ni nya bi di en but national yi o di 23 ma e kura dada me mi kura three numbers ni nyina
0: oh okay
5: but o mse e radio tu ni e ka sentira
0: aha
5: mo ka tre mo radio phone so mo fobia di dia mo fre papa no
0: okay
5: ne wo fa se no
0: okay okay
5: mhm
0: okay
5: why are
0: me so me da se pa abusuafo mena mani ajepa se asankreguafo na akrampo ana edi asem ne ho adanse aha okay mamenko ofofro so ewa ha ha
5: hello hello dj
0: odi ni ba bi akasafre
5: ah me kasafre ayi bogoso
0: bogoso okay
5: ay mate ayi gapanenka
0: okay
5: ay mate nenka pa o ise o manko odi o manko fodi abani bi
0: eno kure opanyi wo ba hia mienu ana miensa ni na
5: Ifemiensani
0: na. Anya wo besend the 40 Ghana cedis e dia ma gafaro wo fai. Why?
5: Me pacho you.
0: Okay. Abusuafo afidie no so ayeshipa aka yesima na miensape. Eh ye panyufo se agro ye dena de senkrasifo. Okay. Ma memfa ofofro wa ha ha. Hello.
6: Hello DJ.
0: Yes sir.
6: DJ me pacho me regular customer e wo kasa afidie no so.
0: Wo ta frepa wo ho.
6: Ta frepa na wanti ni se ya wada no mi se da ya di. Manti gafaru unka wakasafidi nchi de batinami wa umuna mbadada
0: mhm
6: mkwe umu feni pa miunuka anwaji aba wa umono
0: fa wanoga mfu no mami pa
6: ok kato uni mawaseme umu
0: mhm
6: ya wadana umamba radio nisumpunu
0: mhm
6: nwa kama ame 1282
0: 1282
6: ay nwa nima msebu mkulu kika
0: opa nyi
6: mtu nika wa radio nchitiname kasi hibia ya gosili mkani keke
0: aa
6: mwana abana ya dabo bat mwa faifo lesi disi umifu usu sisi ya Me sene tranu si di sede ama gafaru namba ni sisi ane ofa namba ni sisi why
0: Nyaminsrao Abusuafo gafaru asem na wo kan ye no ehon popro wa ne bi na ahyase ye no wo se maseda de memfani opanyi se wo sende 500 cedis e de ama ye gafaru ofa ye frere no se tutu sisi abusua aka esi mane mienu ye ntime mfa frere bia biem na frere ofa ene mu titia frere no me se frere no abusua ofa namba ni ye 0257 1058 29 0257 1058 29 0257 1058 29
1: ofa minia ye ko ade na akache ganafo ade me kache ganafo bia otie me se ene national lotto nyina ba tan wo a wo se wani ji lotto wo a wo se kabida wo so ama ni bi da wo so a ni nyina nkanfo nyina ko isikasem de mesere se fami o se tutu me number na gafaro dial so na o de ama me three numbers na ya de 23 atudwa no jimenu ne ka ho na ye nyina embo e ba mi susue mu ni se enne obi anye three numbers ni fi se ma no ne miensa nyina AC form
0: okay ne miensa nyina AC form dia enye na ofa fa wo number no etwa to na
1: number no 0257 10 58 58 29 0257 10 10 58 58 29 0257 0257 10 10 58 58 29 2 9 0257 0257 10 10 58 58 29 0257 0257 10 10 58 58 29 0257 0257 10 10 58 58 29 0257 0257 10 10 58 58 29 0257 0257 10 10 58 58 29
0: ose tutu ya na ya ka ho
1: junior na ka ho
0: junior ose tutu
1: dia mame
0: abusu afa mutime de da ye koson ya ne pitire abusu ya tefia ha se se de e besie bia aban kura to foma ye be mo waso ayede ate da ye so ntama intense ntama nti ena e bia ba no bomoden fote gana sidisi ya kase fa ko dwom e ko di dwa be wufufu abusu ya enru ba bia gare ni adua kura to sei nti mesere 40 de unsu beti masende na unsaka ye gafaro number ni bi m 0257 105829 0257 105829 busia medim besi adodo akunya ba kofo entrance makra mo papa
7: malam abbas the abbasius sabi ye babe di komona yaba abe mau ye jwetri sika egubutum sabi malam aye krado ye ni bi di kom
8: ma me bobo number no mon twetwe e bere no so se mi bia ho mana na obi a fast na or free bi number ni 0534 15 30 double 3 0534 15 30 double 3 0534 15 30 double 3 fa number no cause mi kasi mi bia ho mana to ya number ni busy obi kura fa number no ntimi or friend kura mba obe frachi said the next day me pacho me din any malama ba say yes same si jata ana otime kan ne eye saturday na ye memene da ne eye saturday ne eye memene da otime kan ne anopai e wo kasa fidi isu ni frida mango am pacho say otime kan anopai a fama homa no freme pacho me ye kramoni me ye tani ba me ye kramoni me ye tani ba konkono me de nukredie me patronza ne hwanhwan me mpa bi e wo madwuma mu ntina me ye kramoni ntina me ye tani ba no me pacho tino wote menka fa number yi wo de twere 0534 15 30 double 3 0534 15 30 double 3 0534 15 30 double 3 me pa cho ho chiro wo de ka amania bi da so problem bi da so one nanti wo chini me pa cho pi unya ene malama bas unya ni minshiya e me pacho de fa number no enche me bia mo na to na me fa course na chepa ne eye saturday na ye memene da be bia otimi ka be bia ka sa video ko ka uti mu abrochi krodu bia otimi kan na no pay me pacho pi u betimi afre me mai bi frem me free e frem ne sen is it Spain odabi Italy o jamme message sen ba e yale me pacho me return o message no why aha me no be di nkobo na ma hwe mama wo de se mi hwe mama de o mbia me mo asoate se dro ni ato akra na na se obi na ya akra ne sa me mo hu na o se ne ba na ya ho no ye yi akra ndi na akofie me mo hu why na mo bia betimi di me shunshume kra me na matimi shunshume twedi apode che metimi di aboa no me mo hu why obi nsu fe last number na 20 misiri me pe anopai na ye saturday ti oba sendi 30 Ghana cedis o sendi wi afre men ka we nkyere me memo wo hye tumi kura me mikro sunsun mikro tumi me ka kire open o ho kire wo de ka amani bi da oso wani tutu aka wo nsem nyema nkoyie me pa cho pi wo di abe enso be fa ma lama bas me number 97 bidini esem se jata fre me sunsun wo me so sunsun kura me me pa cho fre me anka wa asem nkyere me Sunsuma kwamu sunsuma chedi ampon ade tomeno ene mpanfo ade tomeno me pacho pi sunsum be kasa ano pai niema besisi e okase fidie so na ayembe so nya gudie sunsun na ye adwuma twere 0534 15 30 double 3 0534 15 30 double 3 0534
9: 15 30 33.
8: Enche me biya humani di atun. Enti chure number no. Bogu fonso. Uti embe biya wo gana hani na ansia son freme.
9: 0534 15 30 33. 0534 15 30 33. 0534 15 30 33.
8: Abbas Mohammed. Aha, Abbas Mohammed, Freme, Anopeye, Midin, any Abbas Mohammed.